Oh, ẹyin tèmi, o tún ti dé pamanti kan bí o ṣe rin o. Èmi náà lè dé, bàbá èdè. Èmi lọ̀rọ̀, bàbá ọ̀rọ̀. Inú ọ̀rọ̀ mi náà lẹ́tọ̀ ti máa rí ìjìnlẹ̀, bàbá ìjìnlẹ̀. Ìmọ̀, bàbá ìmọ̀, ìwà, bàbá ìwà. Nítorí àtúnṣe dáadáa. Gẹ́gẹ́ bí ọkọ mi, kásà máa ṣe dáadáa. Ayin, kọ̀ǹkọ̀, bí ẹni tẹ ẹyin náà tún rèé o. Ṣé mi gangan tún lọmọ ọba aládéjì gan jìgan? Èmi lọmọ ọba àtàndá lówó lódù bí ìyere. Tógbó tògbó tọ̀gọ́tọ̀gọ́, abọ́gbọ́n nú ni mí tọ̀sán tọ̀sán tòru tòru o. Ṣé mi tún lọkùnrin ṣìbà olórí aláròyé? Ẹ sì mọ̀ pé àròyé rọ̀ ń lọ́rùn. Àròyé ni ṣe ẹ̀bákà, ìgbé gígé ni ṣe ẹyẹ lóko. Nílànà ni mà ní o, títún ń wò sùnsùnsùn. Mọ́nàmọ́nà mi a máa káríbọ̀nú nígbà mí bí ẹni tí ò lọ́gbọ́n nú. Àgùntàn mi wò bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀, ó wò tó. Alágùntàn mi wò bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀, ó tún wò sùnsùnsùn. Ayin, bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ rí ń kọ́ ọgbọ́n nú mi.

0: Má yí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: tọ́ ìbà ọlọ́run ọba olódùmarè lèmi kọ́ ju tí n bá kọ́kọ́ dénú inú ilé agodo.
1: ìbòdì ìmáṣálẹ̀ fọ́ta wáyé sátọ́bà ń ṣe ìtọ́ni ó máa.
0: ṣé ẹ mọ̀ pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára ọlọ́run olódùmarè. wàlà haúlá wàlá kù wátá ìlà bìlà àlìyìlà.

mi kó máa lọ bí òwe torí bí òwe bí òwe là á lùlù òkìdìgbò ọlọgbọn ní ń jo ọlọmọràn ní mọ. ẹyin ọmọràn tẹ ẹ wà ń kalẹ tẹ ẹ ti mú oyún ògbín nínú ká.

jẹ́ Kwara dé Èkó lásán. Bí ò bá rí ẹran kú àṣírá tàtà èèyàn. Béèyàn ò ṣeun àní kó ṣeun. Èèyàn ò ṣèyàn àní kó ṣèyàn. Àwa náà mọ̀mọ̀ níbi ìgbà kan b.

0: tẹ́. Aláṣẹ Ajíṣẹ́ bí Ọ̀yọ́ online radio and television Ọlọ́lá mo bá ròde o, máa gbá bí mo ṣe ń wí.
1: Ọ̀ká ilá òkè mi náà. Èmi ni Lumatech
0: o. Ó yà sọ pé ẹ̀gá ẹ̀gá o, bàbá dáadáa ẹ̀gá ẹ̀gá o.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọlọrun bá wọn pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo lé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ nta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Ẹgbẹ́ sínú òrò rí náà ọlọ́mọ ìjọ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tílé bá jó ìbùlẹ̀bẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hán hán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

aláṣẹ ọba ti kú ti ràn a ti ràn ti kú òjò polongo wúwo olóòlà tó kọlà owó tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún àkọ́dà ṣẹ̀dá ọ̀dàdà ọba ti dábi ọ̀dàdà ọba ti dábi nù paríparí ọlá elé ti gbáròyè abẹ tílu kárabíàjere ọba tí kì í ṣipò padà ọlọ́run gbogbo ìgbà.

0: pẹ́pẹ́ àtọlówó àtọlọ́rọ̀ tá a bá ti jọ jẹun ní sàárì tán báyìí yóò kù tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwòrán ọmọdọmọ yín náà ni.
0: Ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sìn. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lò mi, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì fẹ́lò mi. Tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wà láì dàlá. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sìn káàkiri gbogbo ògbòrò káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Oòdùà ní Àyín ní Nàìjíríà wá ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Tẹ́ bá dé inú mọ́ṣáláṣí, Kúránì lọ́tún lọ́sìn ní.
1: Àti kọ́mọ̀dà mo dúpẹ́ fàlàwọ̀ bí mo dúpẹ́ kádàrá mo dẹ̀ dúpẹ́ sábà.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kúránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri.

0: kírawọ tèmi náà kó tàn títí dalẹ o kírawọ mi ó mọ wọ fún o mo ti ń máa ṣe díẹ díẹ báyìí àìní máa ṣe má ọlọmọ kọ díẹ sí mi o ọlànà oṣù ta wà yìí.
1: Ibà má dà mí láàmú àlọ́.
0: Kádu àmì wá gbà.
1: Má ṣe bí.
0: Kókì ní kí ni ó tún kàn káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: Ìlànà ṣe dànù tí ó ní àkójọ. Má ṣe bí olókìkí kan tí ó wúlò fẹ́ bí fara. Gbẹ̀mí láti súpà.
0: Ń kọ́lọ̀ ń kò jẹ́ kí mi náà kí ń wúlò fúnra mi kí ń wúlò fún ẹbí àtàrà o. Ẹ̀ káwọn ará àwọn aládùúgbò mi àwọn alámúlétí mi àwọn ọ̀rẹ́ ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀.
1: Yàrá bí kò tó ní
0: ṣe. Ká

tàbí tí bàbá mi fàtà ìbàǹdé ló lu sọlá náà tí wọn bá wálé láti amẹríkà yín kan ní bàbá mi ẹ máa dì í mẹrù lọ mélòó gbogbo ara mi ẹ kàn ká mi rí bí tí báyìí ní lẹkàn dì mí má pò gaàrí àbá pò ìṣẹmó.

0: More music on trendybeats.com.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ láárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.

0: ẹ kú dédé àsìkò yìí o.
1: Ọmọ yín,
0: àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, alábàádámọ̀ràn yín, olólùfẹ́ yín náà ni. Tẹ́ ẹ ti mọ̀ gbé ẹ ní mowó, Adéyinka Ọlásùnkànmí kásá máa ṣe dáadáa. Ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà, ajá lú Ọ̀yọ́ ti igbó lásán.

Ìwọ nìkan náà láà máa sìn títí ayé wa o. A ti ṣe ìpinnu pé ìwọ Ọlọ́run ọba nìkan làwa ó máa sìn, ẹ làwa ó máa bọ títí láéláé títí ayé wa.

0: gbogbo ẹyin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí ò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àníríkú ọkọ àníríkú aya àníríkú ọmọ àníríkú ẹbí àníríkú ara o. Kámọ̀ lọ dáadáa kámọ̀ bọ̀ dáadáa tóró gíní lajẹ́ bọ oko ẹ̀ mọ́.
1: Kò kìkì mi yóò tàn káyé.
0: Kó kìkì tèmi tẹ̀yìn kó kàn káàkiri àgbà.

ṣe ọba ti kú ti ràn a ti ràn ti kú ojo polongo wúwo olóòlà tó kọlà owó tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún àkọ́dà ṣẹ̀dá ọ̀dàdà ọba tí dábí ọ̀dàdà ọba tí dábínù paríparí ọlá elétí gbáròyè abẹtílu kárabíajere ọba tí kì í ṣipò padà ọlọ́run gbogbo ìgbà ojú

0: 90, ẹlòmíì lo 40. Wọ́n wá kọ́ síbi kíní tiẹ̀, sorry, the sudden death, kíní jẹ́ sudden death, kíní jẹ́ bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé a fẹ́ ọ púpọ̀, ṣùgbọ́n olúwa fẹ́ ọ jù wá lọ, ta ni ìbá fẹ́ wọ jù wá lọ tẹ́lẹ̀. Ìyẹn kọ́ ló máa sọ, not how far but how well. Alukurani náà ló sọ fún wa, brother wa kan sọ lálẹ́ yìí, nígbà táwọn èèyàn pé tó ó sáti ẹ̀jẹ̀ ká náà rí dáadáa bí ó bá yá epo tí a, brother wa kan ní tòun ò tí ì yá nísìn 100 years òun sì lẹ́ẹ̀kan náà ní gbogbo wa bú ẹ̀rí 100 kìíní. Alukurani ní wa máa ń lu amírìnwó núnà kìsì òun fílẹ̀ káríkì afárá àtàkìlì. Alukurani ni the more you live, the hard you live. Bẹ́ẹ̀ni ẹ bá ṣe ń kù sí, bẹ́ẹ̀ la máa dí dáadáa kù fún ẹ. Ẹ̀mí rẹ̀ ó kún olójú rẹ̀ ò ní rí bí ọmọ ọmọ ó kú lójú èèyàn. Ọmọ ọmọ ó tún kú lójú èèyàn. Mo fẹ́ kẹ́mi mi ó kù. Gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n gbàgbé òkà gbẹ́kúdé, tí wọ́n gbàgbé ẹ̀tẹ́ tí ẹran ti jẹ̀bọ̀, wọ́n padà ń wọ́nà tí wọ́n àfìgbà tí wọ́n wáwọn èèyàn tó mọ̀ ń pa ẹ̀kan. Ẹlòmíì ń jẹrà mọ́lẹ̀, wọ́n ń yá rẹ̀ padà. Ikú náà ló padà gbẹ̀yìn. Nígbà tí kú ó bá wá gbẹ̀yìn, ẹ má jẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan gbọ́dọ̀ ni mi kò tí ì kàn mí. Kò sẹ́ni tí ò lè kàn. Kò sí ẹni tí ò lè kàn. Ìhun tí kí kálukú yín ó tètè ṣalápá ń tètè, òun náà ni wọ́n ti wí fún yín nínú súra tó lè bákárà. Quran chapter 2 verses kini, verses 177. Kí ló wí? Ìmọ̀ràn tí mo bá fún yín nù, ayé ayé ìmọ̀ràn méjìlá ló gbà yín. Ibi tí ń parí wá sí mi sínú. Ìmọ̀ràn méjèèjì látàyà yẹn gbà mí tó gbà yín. Ìmọ̀ràn yẹn ni kẹ́yẹ jẹ́ kí mi pẹ̀lú yín jọ tẹ̀lé. Irú ẹ̀ ni àtìlẹ́gẹ́ni tẹ̀lé. Ó ní mẹ́sàn-án bẹ́ẹ̀ rà. Kí bá lálẹ́ máa ṣe kú wàlùmá gírì. Wàlá kí ní nàlẹ́ bẹ́ẹ̀ rà. Má ní àmàna bẹ́ẹ̀ rà. A lè kú olórí amánà bìlá ẹtí lè òfin mọ. Torí tó bá jẹ́ pé àlìmánu bìlá ìgangan la fẹ́ sọ nípa ẹ̀, wàláì a lè tú ìtẹ̀ ẹ̀tọ́ tí lè òfin mọ. Torí pé tá a bá padà wọnú ìmánu bìlá, gbogbo wa la padà bára wa lẹ́ni tó fẹ́ níwájú ọlọ́run. Ọlọ́run ní ẹ lè rí bírà kankan dá Yorùbá ló sọ mẹ́ lẹ́sà ní bírà. Ẹ lè rí àrà kan dá. Ó ní kì í ṣàrà dídá ní àrà ń dákọ́. A ń tù wá lu ìwùjú àkún kí bá lálẹ́ máa ṣe ní kí wàlẹ̀ máa kiri bì. Ó ní kò kọjú síwájú, kò kọjú sí gábàsì báyìí. Kò dúró lọ gbárí bí wákàtí mẹ́ta kò má yíra po. O tún ṣe yẹn tán, o tún wá kọ́ ojú sẹ́yìn báyìí, o tún lọ gbárí àbó tí ẹ forí kanlẹ̀, àwọn arìn nǹkan wí. Ó ní ẹ̀kọ́ ni pàtàkì. Ó ní ohun tí jẹ́ dáadáa lọ́dọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run tó lè mú èèyàn tí ó fi páàsì. Mani
1: amana bilá.
0: Kì bá àjọ ọkùnrin, kì bá àjọ obìnrin, kì bá àjọ ọmọdé, kì bá àjọ àgbàlagbà, kì bá àjọ ẹni tí ń ṣayé, kì bá àjọ ẹni ayé ṣe. Mani amana billah. Àfẹ́ ni ó bá lè nígbàgbọ́ sọ́nà. Wàláhì mo fi gbogbo ẹnu sọ àtẹ̀mí mo dúró yìí kò sí gbàgbọ́ lára mi sọ́nà lọ. Àtòrí ti bá nígbàgbọ́ sọ́nà. Ìní lálá. Ẹni tí a lọ jà lánàá tó ní rìn, ó mà ti bẹ̀rẹ̀ sí í dára nù.
1: Àní
0: ìmánu bìlà, ẹni tí ó bá ní ìgbàgbọ́ sọ́lá.